0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Pakuandi kapano, timbejeng kupika ni na Xiao. Pakuandi kapano, timbejeng kupika ni na Xiao. Pakuandi kapano, timbejeng kupika ni na Xiao. Pakuandi kapano, timbejeng kupika ni na Xiao. Pakuandi kapano, timbejeng kupika ni na Xiao. Pakuandi kapano, timbejeng kupika ni na Xiao.